0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. U podnevnom je nagovoru Papa Lav XIV. Potaknuo vjernike da nastave svima prenositi Kristovu poruku nade, ljubavi i mira. Ne okrećite se na drugu stranu pred onima koji traže zaštitu i sigurnost, potaknuo je Papa spominjući jučer proslavljeni svjetski dan izbjeglica. Crkva treba razmišljati i raditi na slojevitom migracijskom fenomenu, napomenuo je pak Papa jučer tijekom apostolskog pohoda Paviji i Sant'Angelo Lodigianu. Marito Mihovi Letica u današnjem prilogu govori o svetom Ivanu Krstitelju i njegovoj svetkovini. Razmišljajući u današnjem nedjeljnom podnevnom nagovoru o odlomku iz Matejeva evanđelja koji govori o Isusu koji šalje svoje učenike u misiju, Papa Lav XIV. Se usredotočio na Gospodinov poziv da se na svjetlo iznese ono što je prvo primljeno u intimnosti srca. Napomenuo je da istinska evangelizacija ne proizlazi iz strategije ili tehnika, nego iz osobnoga susreta s Kristom koji je jedinstven za svakoga, a koji se njeguje u molitvi, tišini i kontemplaciji. Rimski je biskup, nadovezujući se na svoju nedavno objavljenu encikliku, podsjetio da nije moguće svjedočiti nešto što nismo osobno iskusili, samo na temelju onoga što smo čuli, te objasnio.
1: La forza dell'apostolato, infatti.
0: Snaga apostolata se naime izvan tehnika i sredstava temelji na djelovanju Duha Svetoga u nama i na autentičnosti našega odgovora. Potom se osvrnuo na integraciju vjere i života. Svjedočanstvo je neizbježan plod stalne njege temeljene na odnosu s Bogom. To nas sve više čini ljudima čvrste i svjesne vjere, istaknuo je, te tako vjerodostojnim i slobodnim apostolima, muškarcima i ženama sposobnima odražavati svjetlo evanđelja u svakom okruženju i u svakoj situaciji u životu, kao i svjedočiti o njemu i tamo gdje se njegova vrijednost ne shvaća ili ne prihvaća. Pritom je dodao, ne smijemo misliti da je kontemplacija neko isključivo iskustvo rezervirano za neke svece ili redovnike i pustinjake. Svi to možemo činiti nastojeći izdvojiti usred obveza svakodnevnog života trenutke tišine u kojima možemo biti u tišini pred Bogom.
1: Momenti di quiete in cui metterci in silenzio davanti a Dio.
0: Na kraju, Papa Lav XIV. Se prisjetio teškog života prvih kršćanskih zajednica, te citirao riječi svojega prethodnika Pape Franje iz apostolske pobudnice Evangelii Gaudium. Tako je potaknuo da na mržnju odgovorimo ljubavlju, na oholost blagošću, a na obeshrabrenost ustrajnošću, tamo gdje se evanđelje čini nezgodno. Davna neprijateljstva i progoni primijetio je i danas se ponovno pojavljuju na raznim mjestima. Kada se suočimo s iskušenjem da se obeshrabrimo i dopustimo da nas vlada umor ili strah, rješenje je uvijek isto. Potrebno je da svoju vjeru i svoje poslanje ukorijenimo u intenzivnom odnosu s njim, objasnio je te istaknuo. To nam daje snagu da ne odustanemo i da nastavimo svima, u svakoj okolnosti, prenositi njegovu poruku nade, ljubavi i mira. Svijetu je to toliko potrebno.
1: Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca.

0: Speranza.
1: Dodajmo kako se u izvještaju o globalnim trendovima za 2025. godinu UNHCR-a, Agencije Ujedinjenih naroda za izbjeglice, procjenjuje da je 117,8 milijuna ljudi, odnosno jedna osoba od 70 u svijetu, bilo prisiljeno bježati od sukoba, nasilja i progona. Od toga djeca čine 38%. Među brojnim vjernicima okupljenima na Trgu Svetoga Petra bili su i članovi Međunarodnog katoličko-pentekostnog dijaloga, osnovanoga u svrhu promicanja uzajamnog poštovanja i razumijevanja u pitanjima vjerske prakse između Katoličke crkve i Pentekostne crkve. Pozdravljajući ih na engleskom jeziku, papa je podsjetio da crkva vjeruje dok moli, te istaknuo kako je razmišljanje o načelu lex orandi, lex credendi posebno važno u današnje vrijeme. Papa je također zajamčio svoje molitve za sedmero mladih ljudi koji su u prošloga ponedjeljka izgubili život u prometnoj nesreći u Brazilu. Mladići su bili članovi košarkaške ekipe i vraćali su se kući autobusom nakon što su osvojili turnir u svojoj kategoriji. Papa Lav XIV. Se jučer, nakon pastoralnog posjeta Paviji, uputio je u gradić Sant'Angelo Lodigiano, gdje se u bazilici posvećene svetom Antonu Opatu i svetoj Franceschi Saverio Cabrini čuva relikvija srca te svetice, zaštitnice migranata, koja je liječila traume brojnih migranata koji su u Sjedinjenim Američkim Državama tražili bolji život. To je poslanje ostvarivala povezujući kontemplaciju i djelovanje sve do svoje smrti u Chicagu, rodnom gradu Pape Lava. Nakon čašćenja njezinih relikvija u spomenutoj bazilici, Sveti Otac u govoru napomenuo kako je trebala odlučiti koje će poslanje imati njezin redovnički institut, odnosno Družba misionarki Presvetoga srca Isusova, te željela da joj u tomu pomogne tadašnji Papa Lav XIII. Tako je nastalo njezino služenje tisućama talijanskih iseljenika u Americi. Odrekla se sna da ode u Kinu, po uzoru na svetoga Franju Ksaverskoga, kako bi ostvarila svoje poslanje tamo gdje u tom trenutku potreba bila najveća, istaknuo je papa te dodao.
0: Se guardiamo al mondo di oggi,
1: ako pogledamo današnji svijet, što možemo reći? Taj znak, odnosno migracijski fenomen, ušao je u drukčiju, zasigurno složeniju fazu, ali ništa manje sposobnu potaknuti crkvu na razmišljanje i djelovanje. Citirajući encikliku pape Franje Dilexit Nos o ljudskoj i božanskoj ljubavi Kristova srca, Petrov je nasljednik rekao da je to tajstvo beskrajne ljubavi bilo istinska pokretačka snaga života svete Franceske Cabrini, kao i svega što je ostvarila, te načina na koji je to činila. Sam je Papa Lav u apostolskoj pobudnici Dilexi Te o ljubavi prema siromašnima istaknuo tu sveticu kao uzor ljubavi koja se očituje u praćenju migranata.
0: Il suo cuore materno, che non si dava...
1: Njezino majčinsko srce koje nije mirovalo dopiralo je do iseljenika gdje god se oni nalazili, u sirotinskim nastambama, zatvorima i rudnicima. Sama je zapisala, nijedan posao neće biti pretežak, nijedna zemlja predaleka, nijedna osoba previše ranjena za ljubav srca Isusova i za sve one koji su pozvani biti nositelji Kristove ljubavi u svijetu. Rimski biskup, osim redovnica, potaknuje mlade da upoznaju svetu Francesku Saverio Cabrini, da dopuste da ih osvoje njezini spisi i životna priča uronjena u ljubav srca Kristova, koja joj je davala izvanrednu radnu sposobnost i snagu duha, sažete u riječima svetoga Pavla koje je odabrala za svoju službu. Sve mogu u onome koji me jača. Stoga je Papa Lav XIV. Govor završio riječima. Neka vam svojim primjerom i zagovorom sveta Francesca Cabrini pomogne da budete zaljubljeni u Krista, svjedoci njegova evanđelja djelotvornim i velikodušnim stilom života u službi najsiromašnijih. Neka vam pomogne živjeti stvarnu sinodalnost u zajedničkom hodu i težnji prema svetosti u raznolikosti darova i službi. O svetom Ivanu Krstitelju i njegovoj svetkovini govori Marito Mihovil Letica.
2: Približavamo se svetkovini Ivana Krstitelja, a on je istiniti glas Božji koji i nama, u pustinji današnjega svijeta udaljena od Boga, dovikuje uvijek aktualnu radosnu vijest izrečenu Izajinim riječima: pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze. A evanđelist Ivan na početku

0: Proslova svojeg evanđelja govori o Ivanu Krstitelju ponajvećma kao o navjestitelju Mesije, Krista, koji je preegzistentna riječ Božja. Bi čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan. On dođe kao svjedok da posvjedoči za svjetlo, da svi vjeruju po njemu. Ne bijaše on svjetlo, nego da posvjedoči za svjetlo. Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka. Ivan Krstitelj svjedok je Isusa Mesije i njegov prethodnik. Često ga nazivaju, osobito u istočnim kršćanskim crkvama, Ivan Preteča. On je rođen svega nekoliko mjeseci prije svojega rođaka Isusa. Ivanovo je rođenje plod osobite milosti. Njegova majka Elizabeta bijaše jedna od kćeri Aronovih, a otac mu Zaharija svećenik iz razreda Abijina. Elizabeta i Zaharija oboje u poodmaklim godinama nisu se više nadali da bi mogli biti roditelji. To nas podsjeća na brojne slučajeve u Starome Zavjetu, od kojih je najpoznatiji onaj Sare i Abrahama. Njima je, premda već bijahu starci, Jahve podario sina Izaka. Tako je Bog, kojemu ništa nije nemoguće, opet čudesno intervenirao i Elizabeta je rodila Ivana. Odrastavši, Ivan Krstitelj djelovao je u judejskoj pustinji, krštavao, pozivao na obraćenje u duhu apokaliptičkih i mesijanskih starozavjetnih proroka, navješćivao evanđelje i kraljevstvo Božje. K tomu je razotkrio moralnu iskvarenost i političku korupciju kralja Heroda. Zato je Ivan Krstitelj utamničen i nakon toga mu je odrubljena glava. Ivan Krstitelj na posve osobit način povezuje stari i novi zavjet. Dohodeći iz starozavjetne tradicije, navijestio je evanđelje, kraljevstvo Božje, dolazak onoga koji će u otkrivenju reći: evo, sve činim novo. Neće biti suvišno podsjetiti da riječ evanđelje doslovno znači radosna vijest. A svaka vijest treba ispunjavati dva osnovna uvjeta. Prvo, da je nova, svježa i aktualna, upućena suvremenom čovjeku. Drugo, da je istinita, jer neistina ne može biti vijest, nego obmana, dezinformacija. Stoga treba razumjeti da je Ivan Krstitelj glas koji i nama dovikuje iz pustinje današnjega od Boga udaljena svijeta i zajine riječi: pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze. Zanimljivo je da se svetomu Ivanu Krstitelju uz Isusa i blaženu djevicu Mariju jedinom u katoličkome kalendaru slavi zemaljski rođendan, i to dana 24. lipnja. Takva je čast posve u skladu s Isusovim riječima da među rođenima od žene nitko nije veći od Ivana. Usto treba reći da se Ivanovo mučeništvo obilježava 29. kolovoza. Dan rođenja Ivana Krstitelja, Ivanje, zovemo i ljetni Božić. Vrijeme je to ljetnoga suncostaja koji dolazi 6 mjeseci nakon Božića, s kojim pak povezujemo zimski suncostaj. Uoči svetkovine Ivana Krstitelja pale se ivanjski krijesovi, a taj običaj seže u predkršćanska vremena. Ivanje je svetkovina povezana sa žetvenim običajima i početkom ljeta, kada je najduže danje svjetlo. Ali svjetlost krijesova u ivanjskoj noći valja ponajprije gledati i razumijevati pod kristološkim vidikom. U skladu s riječima evanđelista Ivana o Ivanu Krstitelju: ne bijaše on svjetlo, nego da posvjedoči za svjetlo.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Sukobe se hrani bolje nego ljude, upozorio je Papa Lav XIV. Posjetivši danas rimsko sjedište svjetskog programa za hranu. Medicina ne može nikada postati sluga planirane smrti, istaknuo je pak Papa obraćajući se članovima zaklade Jerome Lejeune. Pregled vijesti iz života katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Bulimija sukoba potaknuta bez ikakvog osjećaja krivnje zato što je netko ostavljen gladan. Paradoks je doba koje proizvodi više nego ikada prije, ali ostavlja gladne one koji ne proizvode dovoljno. To je doba koja birokratizira solidarnost, a u jazu između teoretskog priznanja načela i njihove konkretne provedbe dopušta da glad proždire geopolitička logika. Koja je konfiguracija svjetskog poretka u stanju proizvesti, reproducirati, a katkada čak i normalizirati takve uvjete? Pitanje je koje je odjeknulo u vrtu sjedišta svjetskog programa za hranu u Rimu, koje je Papa Lav XIV. Posjetio danas. Rimskog je biskupa dočekalo vodstvo svjetskog programa za hranu. Njima je, kao i zaposlenicima okupljenima sa svojim obiteljima, Papa Lav zahvalio za zauzimanje u spašavanju ljudskih života u kriznim situacijama i pružanju pomoći u hrani u kontekstima sukoba i prirodnih katastrofa. Zauzimanje vaše institucije snažno odjekuje s poslanjem Katoličke crkve da čuva ljudsko dostojanstvo i promiče bratstvo ukorijenjeno u evanđelskom pozivu na ljubav prema bližnjemu. Dijelimo naime hitan zadatak rješavanja gladi i pothranjenosti, baveći se istodobno strukturnim uzrocima koji ih potiču, napomenuo je Papa. U temelju su svega današnje krize koje više nisu izolirani događaji, nego trajne stvarnosti obilježene dugotrajnim sukobima, kroničnom prehrambenom nesigurnošću, gospodarskom nestabilnošću i sve većom klimatskom ranjivošću. Upravo stoga Papa potiče da se učini korak naprijed, kombinirajući praktičnu intervenciju s razumijevanjem razloga zbog kojih sadašnji globalni sustav i dalje stvara upravo one probleme koje je potom prisiljen ispravljati. Riječ je o fenomenu koji je, kako stoji u enciklici Magnifica Humanitas, duboko obilježen krizom multilateralnog sustava i fragmentacijom svjetskog poretka. Bez zajedničkog etičkog horizonta, Papa Lav primjećuje pogoršanje, prijelaz sa zajedničkog fronta na onaj koji je neuredan i konfliktan, kojim dominira raširena klima nepovjerenja. Slijedom toga, države su svoje resurse postupno usmjerile na nacionalnu sigurnost, gospodarski rast i unutarnju stabilnost, zanemarujući duboku povezanost između tih ciljeva i multilateralne suradnje. Taj trend stvara očiti paradoks neviđenog globalnog proizvodnog kapaciteta, paralelnog sa širenjem područja iznimne ranjivosti, što je Papa istaknuo riječima. Iste sile koje potiču gospodarski rast često povećavaju isključenost i marginalizaciju. Primarna potreba za ublažavanjem patnje je prepoznata, ali u jazu s njezinom konkretnom provedbom upadamo u birokratizaciju solidarnosti i tihu komodifikaciju ljudskog života. Slijedom toga, oni koji ne proizvode mjerljivu vrijednost riskiraju postati nevidljivi, istaknuo je Papa te upozorio. Hrana, voda i zdravstvena skrb ne mogu biti podređeni tržišnim logikama ili geopolitičkim interesima. Danas je ljudska osoba izgubila svoje središnje mjesto, a oblici pomoći ometani su zamršenim i nerazumljivim političkim odlukama, zavaravajućim ideološkim vizijama ili nepremostivim carinskim preprekama, dok oružje nije. Zapravo, sukobe se podupire lakše nego što se hrani ljude. Ta stvarnost odražava ne samo operativne nedostatke, nego i duboku neuravnoteženost u političkim i moralnim prioritetima, istaknuo je Papa. Za sva ta pitanja Sveti Otac daje rješenje. Povratak multilateralne suradnje, jer nijedna se država danas ne može sama suočiti s globalnim izazovima, niti se trajni mir može izgraditi bez nje. Stoga je Papa uputio apel vladama i narodima svijeta. neka obnove i ojačaju svoje zauzimanje, povećaju sredstva namijenjena borbi protiv gladi i njezinih dubokih uzroka, te uklone prepreke koje sprječavaju da pomoć dođe do onih kojima je potrebna. Da bi se te riječi pretvorile u djela, potrebno je smanjiti nepotrebnu birokraciju kako bi transparentnost i odgovornost služile ljudima, a ne postale prepreka pomoći. Tamo gdje vlade posustaju ili je humanitarni pristup ograničen, Katolička crkva može imati važnu ulogu, često uspijevajući doći do najranjivijih skupina stanovništva na područjima nedostupnima međunarodnim akterima. Medicina ne može nikada postati sluga planirane smrti. Snažna je poruka koju je Papa Lav XIV. Istaknuo danas, primivši u audijenciju članove zaklade Jérôme Lejeune, koja ove godine obilježava 100. godišnjicu ustanovljenja. Liječnik po pozivu, preteča moderne genetike jer je otkrio kromosomsku anomaliju odgovornu za trizomiju 21, čovjek znanosti i mudrosti, tim se riječima papa spomenuo Lejeunea, ističući osobine njegove osjetljivosti jer je pacijente nazivao najsiromašnijima među siromašnima, snažno braneći život i dostojanstvo najslabijih. Dr. Lejeune, istaknuo je papa, volio je ponavljati, medicina je mržnja prema bolesti i ljubav prema bolesnima. Misao je to koja pojačava papine riječi izgovorene na francuskom. Vrijednost osobe ne ovisi o onomu što postigne ili proizvede, zato se liječnik nikada ne bi smio dopustiti da na temelju laboratorijskih algoritama odlučuje o životu određenog embrija ili starije osobe. Podsjećajući na njegovo zauzimanje u Papinskoj akademiji znanosti i kao član Papinske akademije za život, institucije koju je dr. Lejeune smatrao potrebnom s obzirom na sve više prijetnji životu, papa je istaknuo da je i sam liječnik znao da će njegovo znanstveno otkriće biti iskorišteno za uklanjanje osoba koje nose trizomiju 21 prije rođenja. Stoga nije oklijevao braniti ih, napomenuje papa, osuđujući kršenje Hipokratove zakletve i novu eugeniku koju je nazvao kromosomskim rasizmom. Njegove proročke intervencije dovele su ga do zaštite života svakog ljudskog bića u ime nepovredivoga dostojanstva koje ima svoje podrijetlo u Božjem stvaralačkom činu. Tamo je borba donijela oštre kritike u znanstvenoj zajednici. Dr. Lejeune je znao da se tehnologija može rabiti protiv medicine koja je po prirodi u službi života. Kao što se događa kada tehnologija izmakne svakoj prijeko potrebnoj etičkoj kontroli i kada prevladaju izračuni učinkovitosti, profitabilnosti ili korisnosti. Papa je stoga potaknuo prisutne da nastave s radom koji je započeo dr. Lejeune na području istraživanja, skrbi i bezuvjetne zaštite ljudske osobe. Pozdravljajući prisutne, među kojima su neki bili iz Španjolske, Argentine, Sjedinjenih Američkih Država, Obale Bjelokosti i Koreje, pohvalio je rad laika koji su predani Lejeuneovom primjeru te ih potaknuo. Budite poput njega predani svjedoci u društvu, u službi stalnog traženja općeg dobra. To je prvo veliko načelo socijalnoga nauka crkve i društvenog oblika dostojanstva priznatoga svakoj osobi. Opće dobro ne isključuje nikoga od onih koji su stvoreni na sliku i priliku Božju.
1: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
2: Crkva u Hrvatskoj je 20. lipnja postala bogatija za 14-oricu novih biskupijskih i redovničkih svećenika. Jedan je zaređen u Zadarskoj katedrali Svete Stošije, trojica u Požeškoj katedrali Svete Terezije Avilske, a 10-orica u Zagrebačkoj prvostolnici. Predvodeći svečanost ređenja, nadbiskup Dražen Kutleša u homiliji je istaknuo: svećenički je poziv uzvišen, ali čovjek ostaje krhak. Zato svećenik ne može živjeti od vanjštine i forme, nego od trajnog zajedništva s Gospodinom koji jedini čuva poziv živim. Potrebna je poniznost koja svaki dan traži milost, obraćenje i vjernost. Moguće je biti blizu svetim stvarima, a da srce polako otupi. Upravo zato crkva danas moli da u vama milost bude jača od slabosti, poručio je nadbiskup Kutleša. Navodeći biblijski tekst koji govori da su Elijevi sinovi prisvajali ono što im ne pripada, uzimali najbolje dijelove žrtve koja se prinosila Bogu i prijetnjama dolazili do vlastite koristi, propovjednik je naglasio kako grijesi Elijevih sinova nisu stali na pohlepi. Dragi ređenici, Možda upravo strahota grijeha najjasnije otkriva veličinu dara i odgovornost službe koju danas primate. Kada svećenik izgubi nutarnju vjernost, ne ranjava samo sebe, ranjava povjerenje naroda, baca sjenu na lice crkve i otežava drugima put prema Bogu. Zato je svetost svećenikova života mnogo više od osobne pobožnosti. Ona postaje svjedočanstvo koje drugima olakšava povjerovati da je Bog doista blizu, kazao je ređenicima zagrebački nadbiskup. Hod za život koji se održava u 20 hrvatskih gradova jučer je održan u Imotskome, a 20. lipnja u Sisku. Sudionici su poručili kako je vrijeme za konkretne promjene, te da znanstvena i ljudska činjenica da život počinje začećem treba biti u službi hrvatskog naroda, hrvatskih obitelji i hrvatske djece. Ne želimo da se u Hrvatskoj i jednom ljudskom biću nasilno zaustavljaju otkucaji srca. Svaki život jednako je vrijedan i vrijedi ga štititi, poručili su. Naglasili su kako je potrebno graditi društvo solidarnosti u kojem će žene imati potporu u svim životnim izazovima, osobito one koje se zbog teških životnih okolnosti ili pritisaka nalaze u dvojbama vezanima uz trudnoću. Otvaranje crkve uznesenja Blažene Djevice Marije u Brezovici 21. lipnja označilo je završnicu programa obnove 44 sakralna objekta u Zagrebu, od kojih je više od 30 već obnovljeno i ponovno otvoreno, izvijestilo je Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske na svojim mrežnim stranicama. Iznimku čine najsloženiji spomenici sakralne baštine, među kojima su Zagrebačka katedrala, crkva Svete Katarine na Gornjem gradu, crkva i samostan u Remetama, te crkva Svete Marije na Dolcu. Zbog opsežnih konstrukcijskih i restauratorskih zahvata, njihov će potpuni završetak i ponovno otvaranje uslijediti naknadno, premda su pojedini dijelovi nekih objekata već dostupni javnosti i ponovno stavljeni u funkciju poput Zagrebačke katedrale. Ministarstvo kulture i medija na području Zagreba i 7 okolnih županija provodi obnovu više od 510 objekata kulturne baštine, za što je do sad osigurano oko 1,7 milijardi eura iz različitih izvora, uključujući Fond solidarnosti Europske unije, Nacionalni plan oporavka i otpornosti te državni proračun. Među tim objektima nalaze se 41 katolička crkva i ustanova, 2 objekta Srpske pravoslavne crkve te jedna evangelička crkva. Isusovačka služba za izbjeglice predstavila je 19. lipnja uoči Svjetskog dana izbjeglica godišnju izjavu o položaju izbjeglica i migranata u Hrvatskoj. Na konferenciji za medije predstavljen je novi ravnatelj GRS-a za jugoistočnu Europu, 39-godišnji pater Tomislav Bujeva, a od službe se oprostio dosadašnji ravnatelj pater Stanko Perica, izvijestio je GRS. U uvodnom dijelu predstavljena je izjava u kojoj se upozorava na izazove u hrvatskom kontekstu te ističe potreba za njegovanjem kulture susreta, solidarnosti i zaštite dostojanstva prisilno raseljenih osoba. Sudionici konferencije imali su priliku čuti i osobna svjedočanstva korisnika GRS-ovih programa. Osvrćući se na 6 godina na čelu GRS-a, pater Perica istaknuo je kako je riječ o razdoblju obilježenom brojnim izazovima i značajnim migracijskim kretanjima. Migranti i izbjeglice često su polarizirajuća tema u našem društvu. Nastojao sam graditi kulturu zajedništva jer samo kroz suradnju i solidarnost možemo dugoročno pomoći ljudima koji su bili prisiljeni napustiti svoje domove. Zato smo razvijali suradnju s brojnim civilnim i crkvenim organizacijama na dobrobit naših korisnika. GRS je po broju zaposlenika, volontera i korisnika najveći apostolat Hrvatske pokrajine Družbe Isusove. Svjestan sam odgovornosti koju ova služba nosi, ali je prihvaćam s radošću i nadom, rekao je pater Tomislav Vujeva.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Sukobe se hrani bolje nego ljude, upozorio je Papa Lav XIV. Posjetivši danas rimsko sjedište svjetskog programa za hranu. Medicina ne može nikada postati sluga planirane smrti, istaknuo je pak Papa obraćajući se članovima zaklade Jerome Lejeune. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Bulimija sukoba potaknuta bez ikakvog osjećaja krivnje zato što je netko ostavljen gladan. Paradoks je doba koje proizvodi više nego ikada prije, ali ostavlja gladne one koji ne proizvode dovoljno. To je doba koje birokratizira solidarnost, a u jazu između teoretskog priznanja načela i njihove konkretne provedbe dopušta da glad proždire geopolitička logika. Koja je konfiguracija svjetskog poretka u stanju proizvesti, reproducirati, a katkada čak i normalizirati takve uvjete? Pitanje je koje je odjeknulo u vrtu sjedišta svjetskog programa za hranu u Rimu, koje je Papa Lav XIV. Posjetio danas. Rimskog je biskupa dočekalo vodstvo svjetskog programa za hranu. Njima je, kao i zaposlenicima okupljenima sa svojim obiteljima, Papa Lav zahvalio za zauzimanje u spašavanju ljudskih života u kriznim situacijama i pružanju pomoći u hrani u kontekstima sukoba i prirodnih katastrofa. Zauzimanje vaše institucije snažno odjekuje s poslanjem Katoličke crkve da čuva ljudsko dostojanstvo i promiče bratstvo ukorijenjeno u evanđelskom pozivu na ljubav prema bližnjemu. Dijelimo naime hitan zadatak rješavanja gladi i pothranjenosti, baveći se istodobno strukturnim uzrocima koji ih potiču, napomenuo je Papa. U temelju su svega današnje krize koje više nisu izolirani događaji, nego trajne stvarnosti obilježene dugotrajnim sukobima, kroničnom prehrambenom nesigurnošću, gospodarskom nestabilnošću i sve većom klimatskom ranjivošću. Upravo stoga Papa potiče da se učini korak naprijed, kombinirajući praktičnu intervenciju s razumijevanjem razloga zbog kojih sadašnji globalni sustav i dalje stvara upravo one probleme koje je potom prisiljen ispravljati. Riječ je o fenomenu koji je, kako stoji u enciklici Magnifica Humanitas, duboko obilježen krizom multilateralnog sustava i fragmentacijom svjetskog poretka. Bez zajedničkog etičkog horizonta, Papa Lav primjećuje pogoršanje, prijelaz sa zajedničkog fronta na onaj koji je neuredan i konfliktan, kojim dominira raširena klima nepovjerenja. Slijedom toga, države su svoje resurse postupno usmjerile na nacionalnu sigurnost, gospodarski rast i unutarnju stabilnost, zanemarujući duboku povezanost između tih ciljeva i multilateralne suradnje. Taj trend stvara očiti paradoks neviđenoga globalnog proizvodnog kapaciteta, paralelnoga sa širenjem područja iznimne ranjivosti, što je Papa istaknuo riječima. Iste sile koje potiču gospodarski rast često povećavaju isključenost i marginalizaciju. Primarna potreba za ublažavanjem patnje je prepoznata, ali u jazu s njezinom konkretnom provedbom upadamo u birokratizaciju solidarnosti i tihu komodifikaciju ljudskog života. Slijedom toga, oni koji ne proizvode mjerljivu vrijednost riskiraju postati nevidljivi, istaknuo je Papa te upozorio. Hrana, voda i zdravstvena skrb ne mogu biti podređeni tržišnim logikama ili geopolitičkim interesima. Danas je ljudska osoba izgubila svoje središnje mjesto, a oblici pomoći ometani su zamršenim i nerazumljivim političkim odlukama, zavaravajućim ideološkim vizijama ili nepremostivim carinskim preprekama, dok oružje nije. Zapravo, sukobe se podupire lakše nego što se hrani ljude. Ta stvarnost odražava ne samo operativne nedostatke, nego i duboku neuravnoteženost u političkim i moralnim prioritetima, istaknuo je Papa. Za sva ta pitanja Sveti Otac daje rješenje, povratak multilateralne suradnje, jer nijedna se država danas ne može sama suočiti s globalnim izazovima, niti se trajni mir može izgraditi bez nje. Stoga je Papa uputio apel vladama i narodima svijeta. neka obnove i ojačaju svoje zauzimanje, povećaju sredstva namijenjena borbi protiv gladi i njezinih dubokih uzroka, te uklone prepreke koje sprječavaju da pomoć dođe do onih kojima je potrebna. Da bi se te riječi pretvorile u djela, potrebno je smanjiti nepotrebnu birokraciju kako bi transparentnost i odgovornost služile ljudima, a ne postale prepreka pomoći. Tamo gdje vlade posustaju ili je humanitarni pristup ograničen, Katolička crkva može imati važnu ulogu, često uspijevajući doći do najranjivijih skupina stanovništva na područjima nedostupnima međunarodnim akterima. Medicina ne može nikada postati sluga planirane smrti. Snažna je poruka koju je Papa Lav XIV istaknuo danas, primivši u audijenciju članove zaklade Jérôme Lejeune, koja ove godine obilježava 100. godišnjicu ustanovljenja. Liječnik po pozivu, preteća moderne genetike jer je otkrio kromosomsku anomaliju odgovornu za trizomiju 21, čovjek znanosti i mudrosti, tim se riječima papa spomenuo Lejeunea, ističući osobine njegove osjetljivosti jer je pacijente nazivao najsiromašnijima među siromašnima, snažno braneći život i dostojanstvo najslabijih. Dr. Lejeune, istaknuo je papa, volio je ponavljati, medicina je mržnja prema bolesti i ljubav prema bolesnima. Misao je to koja pojačava papine riječi izgovorene na francuskom. Vrijednost osobe ne ovisi o onomu što postigne ili proizvede, zato se liječnik nikada ne bi smio dopustiti da na temelju laboratorijskih algoritama odlučuje o životu određenog embrija ili starije osobe. Podsjećajući na njegovo zauzimanje u Papinskoj akademiji znanosti i kao član Papinske akademije za život, institucije koju je dr. Lejeune smatrao potrebnom s obzirom na sve više prijetnji životu, papa je istaknuo da je i sam liječnik znao da će njegovo znanstveno otkriće biti iskorišteno za uklanjanje osoba koje nose trizomiju 21 prije rođenja. Stoga nije oklijevao braniti ih, napomenuje papa, osuđujući kršenje Hipokratove zakletve i novu eugeniku koju je nazvao kromosomskim rasizmom. Njegove proročke intervencije dovele su ga do zaštite života svakog ljudskog bića u ime nepovredivoga dostojanstva koje ima svoje podrijetlo u Božjem stvaralačkom činu. Tamo je borba donijela oštre kritike u znanstvenoj zajednici. Dr. Lejeune je znao da se tehnologija može rabiti protiv medicine koja je po prirodi u službi života. Kao što se događa kada tehnologija izmakne svakoj prijeko potrebnoj etičkoj kontroli i kada prevladaju izračuni učinkovitosti, profitabilnosti ili korisnosti. Papa je stoga potaknuo prisutne da nastave s radom koji je započeo dr. Lejeune na području istraživanja, skrbi i bezuvjetne zaštite ljudske osobe. Pozdravljajući prisutne, među kojima su neki bili iz Španjolske, Argentine, Sjedinjenih Američkih Država, Obale Bjelokosti i Koreje, pohvalio je rad laika koji su predani Lejeuneovom primjeru te ih potaknuo. Budite poput njega predani svjedoci u društvu, u službi stalnoga traženja općeg dobra. To je prvo veliko načelo socijalnoga nauka crkve i društvenog oblika dostojanstva priznatoga svakoj osobi. Opće dobro ne isključuje nikoga od onih koji su stvoreni na sliku i priliku Božju.
1: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
2: Crkva u Hrvatskoj je 20. lipnja postala bogatija za 14-oricu novih biskupijskih i redovničkih svećenika. Jedan je zaređen u Zadarskoj katedrali Svete Stošije, trojica u Požeškoj katedrali Svete Terezije Avilske, a 10-orica u Zagrebačkoj prvostolnici. Predvodeći svečanost ređenja, nadbiskup Dražen Kutleša u homiliji je istaknuo: svećenički je poziv uzvišen, ali čovjek ostaje krhak. Zato svećenik ne može živjeti od vanjštine i forme, nego od trajnog zajedništva s Gospodinom koji jedini čuva poziv živim. Potrebna je poniznost koja svaki dan traži milost, obraćenje i vjernost. Moguće je biti blizu svetim stvarima, a da srce polako otupi. Upravo zato crkva danas moli da u vama milost bude jača od slabosti, poručuje nadbiskup Kutleša. Navodeći biblijski tekst koji govori da su Elijevi sinovi prisvajali ono što im ne pripada, uzimali najbolje dijelove žrtve koja se prinosila Bogu i prijetnjama dolazili do vlastite koristi, propovjednik je naglasio kako grijesi Elijevih sinova nisu stali na pohlepi. Dragi ređenici, Možda upravo strahota grijeha najjasnije otkriva veličinu dara i odgovornost službe koju danas primate. Kada svećenik izgubi nutarnju vjernost, ne ranjava samo sebe, ranjava povjerenje naroda, baca sjenu na lice crkve i otežava drugima put prema Bogu. Zato je svetost svećenikova života mnogo više od osobne pobožnosti. Ona postaje svjedočanstvo koje drugima olakšava povjerovati da je Bog doista blizu, kazao je ređenicima zagrebački nadbiskup. Hod za život koji se održava u 20 hrvatskih gradova jučer je održan u Imotskome, a 20. lipnja u Sisku. Sudionici su poručili kako je vrijeme za konkretne promjene, te da znanstvena i ljudska činjenica da život počinje začećem treba biti u službi hrvatskog naroda, hrvatskih obitelji i hrvatske djece. Ne želimo da se u Hrvatskoj i jednom ljudskom biću nasilno zaustavljaju otkucaji srca. Svaki život jednako je vrijedan i vrijedi ga štititi, poručili su. Naglasili su kako je potrebno graditi društvo solidarnosti u kojem će žene imati potporu u svim životnim izazovima, osobito one koje se zbog teških životnih okolnosti ili pritisaka nalaze u dvojbama vezanima uz trudnoću. Otvaranje crkve uznesenja Blažene Djevice Marije u Brezovici 21. lipnja označilo je završnicu programa obnove 44 sakralna objekta u Zagrebu, od kojih je više od 30 već obnovljeno i ponovno otvoreno, izvijestilo je Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske na svojim mrežnim stranicama. Iznimku čine najsloženiji spomenici sakralne baštine, među kojima su Zagrebačka katedrala, crkva Svete Katarine na Gornjem gradu, crkva i samostan u Remetama, te crkva Svete Marije na Dolcu. Zbog opsežnih konstrukcijskih i restauratorskih zahvata, njihov će potpuni završetak i ponovno otvaranje uslijediti naknadno, premda su pojedini dijelovi nekih objekata već dostupni javnosti i ponovno stavljeni u funkciju poput Zagrebačke katedrale. Ministarstvo kulture i medija na području Zagreba i 7 okolnih županija provodi obnovu više od 510 objekata kulturne baštine, za što je do sad osigurano oko 1,7 milijardi eura iz različitih izvora, uključujući Fond solidarnosti Europske unije, Nacionalni plan oporavka i otpornosti te državni proračun. Među tim objektima nalaze se 41 katolička crkva i ustanova, 2 objekta Srpske pravoslavne crkve te jedna evangelička crkva. Isusovačka služba za izbjeglice predstavila je 19. lipnja uoči Svjetskog dana izbjeglica godišnju izjavu o položaju izbjeglica i migranata u Hrvatskoj. Na konferenciji za medije predstavljen je novi ravnatelj GRS-a za jugoistočnu Europu, 39-godišnji pater Tomislav Vujeva, a od službe se oprostio dosadašnji ravnatelj pater Stanko Perica, izvijestio je GRS. U uvodnom dijelu predstavljena je izjava u kojoj se upozorava na izazove u hrvatskom kontekstu te ističe potreba za njegovanjem kulture susreta, solidarnosti i zaštite dostojanstva prisilno raseljenih osoba. Sudionici konferencije imali su priliku čuti i osobna svjedočanstva korisnika GRS-ovih programa. Osvrćući se na 6 godina na čelu GRS-a, pater Perica istaknuo je kako je riječ o razdoblju obilježenom brojnim izazovima i značajnim migracijskim kretanjima. Migranti i izbjeglice često su polarizirajuća tema u našem društvu. Nastojao sam graditi kulturu zajedništva jer samo kroz suradnju i solidarnost možemo dugoročno pomoći ljudima koji su bili prisiljeni napustiti svoje domove. Zato smo razvijali suradnju s brojnim civilnim i crkvenim organizacijama na dobrobit naših korisnika. GRS je po broju zaposlenika, volontera i korisnika najveći apostolat Hrvatske pokrajine Družbe Isusove. Svjestan sam odgovornosti koju ova služba nosi, ali je prihvaćam s radošću i nadom, rekao je pater Tomislav Vujeva.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.